0: Take it easy, my brother.
1: Okay, mar walba dhegeysta radio guanta waxaadba ka faa'iideysiin sida muusika waxyaabo badan ka faa'iideysaa ka heli doontiin.
2: Radio Gwen, traveling without moving.